0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, á, dievča po ležiačky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Priamo avizoval som, pristúpil k nemu a hovorím mu: súdruh vedúci, nedalo by sa dať čo s tým mojim platom?
2: A on?
1: Že nedalo, vraj treba počkať.
2: A vy čo na to?
1: Že počkám.
2: Preboha, takto otvorene?
1: Takto.
2: Bože môj, na kde sa vo vás berie toľká nekompromisnosť?
1: Čo ja viem, to ja dám vrodené, viete, aj môj otec už bol taký.
2: A čo bol váš otec?
1: Lokaj. Nuž ale neodbočujme, vráťme sa k tomu nášmu príkladu.
2: No, takže vy ste mu povedali svoje a on vám odhryzol za to z nosa.
1: Ale nie hneď, až na obed v závodnej jedálni.
2: Aj tak to bolo odhadu, no nesmiete to brať osobne.
1: Nie, nebolo to odhadu, bolo to po obede, viete. My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
2: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
1: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím: tak čo? Chutilo.
2: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
1: Sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi: ešte by som si dačo zahryzol.
2: A vtedy sa to stalo.
1: Odhryzol mi ho.
2: Na jeden zahryz?
1: Na jeden.
2: Tomu hovorím chrup.
3: Počúvať, a nepovedal pritom nič?
1: Ale hovoril pritom niečo také ako... Asi, počkajte, v tom zmysle: človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
4: Človeče, vy ma už dávno. Čo to mohlo?
1: Neviem, čo to mohlo byť.
4: Človeče, vy ma už dávno poznáte?
1: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
2: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
1: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
2: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
1: Aha.
2: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
1: Áno.
2: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
1: Nie.
2: Prečo?
1: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
4: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No. Na čo chcete robiť?
1: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
2: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
1: Nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
4: Ja, tak to je iná vec, úprimnú sústrasť.
2: Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
1: Nech sa páči.
2: No tak za tú stovku taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
1: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
4: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
1: Alebo keď mi manželka povie: to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
4: Nie ste sám.
1: A nie, že by mi tie slová dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
2: Nostalgia.
1: No,
2: tak môžem to ako právniku zavrieť?
1: Nech sa páči.
2: Dajte ešte stovku.
1: Bohužiaľ už nemá.
2: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Aj prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa, mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
1: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol, no. Tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
4: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
1: Sirána. Už sa teším.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No. Ty, počúvaj, niečo som sa tak chcel opýtať.
2: A čo?
1: A to práve nevie.
2: Aha, zabudol som.
1: Áno.
2: No, tak si spomeň a počkaj.
1: Áno, dobre, dobre. A ako sa máš ináč?
2: Dobre. No. To si sa chcel opýtať?
1: Nie, nie. Neviem si spomenúť. Čo robíš ináč?
2: Zaváram.
1: Čo?
2: Zaváram.
1: Viem, ale čo?
2: Aj počkaj, pozriem sa. Slivky.
1: Slivky? Ja však slivky si zaváral včera.
2: Hej?
1: No?
2: Tak čerešne.
1: Čerešne? Nevrám. A koľko?
2: 4.
1: Len?
2: To mi stačí, ja nemám rád čerešne.
1: Ty počúvaj, vieš o tom, že sme sa predvčerom videli?
2: My dva, ja kde?
1: No, no vy ste.
2: Počkaj, v meste. Jaj, už viem, áno, už viem. To si bol ty?
1: No? A kam si išiel?
2: Ja do obchodu.
1: Do obchodu? A na čo?
2: No, tak to sú otázky. No, nakupovať, nie?
1: A čo? Uhlie?
2: Aké uhlie teraz v lete?
1: No, tak čo si išiel nakupovať?
2: Ja už neviem, ale nemali to.
1: Nič nedostať.
2: Nič.
1: A kto to bola tá, čo si s ňou vyšiel?
2: Jeden známy.
1: To bol muž? A čo je on?
2: On je inžinier, ne?
1: Od vás, pod nikom?
2: Aha.
1: A ten druhý?
2: To bola jeho manželka.
1: On je ženatý?
2: No.
1: A odkedy?
2: Odjak živa.
1: S ňou?
2: S ňou.
1: To som nevedel.
2: Ty ho poznáš?
1: Nie. Tak,
2: on je od nás z podniku, vieš?
1: Inžinier?
2: Ako vieš?
1: No tak to hneď vidím.
2: A?
1: Ty, nie je on Žid?
2: Ten inžinier?
1: Nie. Nie? A prečo?
2: Čo ja viem, no. Prečo sa pýtaš?
1: Ale tak. Nevyzerá. A ten, čo sa pri ňom pristavil?
2: Čo sa pri ňom pristavil, počkaj, čo sa... Jaj, to bol jeho brat.
1: Inžinier?
2: A kde inžinier, no, redaktor.
1: Od vás podnikol?
2: Tak od novín, redaktor.
1: Aj od novín, no tak to by som povedal, že redaktor.
2: Ty ho poznáš?
1: Nie. To je jeho brat, čo?
2: Koho?
1: No toho inžiniera.
2: Hej, uh-huh. Nehovor.
1: Ty nie je on Žid?
2: Ten inžinier?
1: Nie. A tak to viem, ale ten jeho brat.
2: Jaj, no tak to možno.
1: To som si mohol myslieť. Ty, počuj, ale tá jeho žena, to je kus.
2: Ale tak ona je rozvedená.
1: Aha, nevadí, to nie je telesná vada. A ináč čo robí?
2: Sedím doma, telefonujem.
1: Ty máš doma telefon? No to je skvelé, to si môžeme hocikedy zavolať.
2: No brnkni mi niekedy, porozprávam.
1: Výborne, brnknem ti. Tak servus.
2: Servus.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: A minule ten vtip, čo ste mi rozprávali.
2: Jaký?
1: No ten o tom chlapíkovi, ako prišiel domov.
2: No čo, prišiel domov, no čo je na tom vtipné?
1: No dobré, ale čo doma?
2: No čo doma, čo už doma, nič, no čo doma.
1: Manželka v posteli.
2: No manželka v posteli, chorľavie chudera, pokašliava, drho nevydrží, veď to je tragédia.
1: Lenže lekár.
2: Aký lekár?
1: No čo ju vyšetroval.
2: No veď, ten ju vyšetroval. A aký ohľaduplný k nej bol, ešte jej vraví, milostivá pani, veď vám už ani farár nepomôže.
1: A
2: ja?
1: A to si vymýšľate, čo? Vtip je práve v tom, že manžel príde domov, žena v posteli a lekár...
2: Vyšetruje.
1: A čo by? Lekár tiež v posteli.
2: Hej, no. A čo tam robil?
1: No tak to vám musím vysvetliť od začiatku. Pozrite sa, no tak ako by sa vám to vysvetlilo. Už v minulom storočí.
2: Áno, áno.
1: Čo v minulom storočí? Už v predminulom storočí.
2: Áno.
1: Nie, takto to pochopíte lepšie. Človek je tvor spoločenský.
2: Áno.
1: Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel.
2: Áno.
1: A ten lekár...
2: Áno.
1: Chápete?
2: Nie.
1: Prosím vás, je tu nejaký lekár, vysvetlite mu to.
2: Ale čo tu treba vysvetľovať? No čo som sprostý? Manželka v posteli, chorľavie.
1: No.
2: Lekár v posteli, tiež chorľavie. Veď ani lekári nevydržia všetko, prosím vás.
1: No tak lenže pozor, žena v posteli, chorľavie.
2: No.
1: A lekár v tej istej posteli. No, chápete?
2: No čo je na tom nepochopiteľné? Prišiel si k tým poležať. No. Ste sám vraveli, človek je tvor spoločenský. Nevie ležať sám. Potrebuje koho si, s kým by si porozumel.
1: Dobre. Povedzme, že si lekár prišiel k ním poležať. No
2: samozrejme.
1: Nech je po vašom.
2: Nebudete hovoriť, veď ja mám strýka lekára, ja to poznám.
1: Dobre. Ale čo manžel?
2: Aký manžel?
1: No manžel tej ženy.
2: To je ten lekár, nie?
1: Ale nie.
2: On si ju nevzal.
1: Kdeže? Manžel to je ten chlapík, ktorý prišiel domov.
2: Ja. No tak to celú situáciu úplne mení.
1: No konečne. Manžel príde domov, žena v posteli, lekár v posteli. Čo povie manžel?
2: Dobrý deň, pán doktor.
1: No, ďalej.
2: Len ležte, pán doktor, nevstávajte, ešte by ste prechladli a môže dodať zazne kúria za srani. Ale to nemusí, to je len taká eventualita.
1: Na manželke čo povie?
2: Kto?
1: A tak veď ju vidí s lekárom.
2: Manžel, čo
1: nie,
2: povie?
1: No.
2: Manželke,
1: no.
2: Ten manžel, čo povie? No čo by jej hovoril? Však je doma, nie? Tak čo, ležíš?
1: Veď ju vidí s lekárom v posteli, no, tak niečo jej musí povedať.

0: preskočiť do úradu. To vieš, stále nedajú pokoj. Zajtra sa zastavím a potom odídem.
1: Ale to ste pobabrali.
2: Ako?
1: To ste úplne pobabrali. Však toto, čo vy hovoríte, to sa odohralo v nemocnici a toto, čo sme my hovorili, to je doma.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.